Lieno dome coli coli wini wini beno jenu koji beno je awajeji olomi lomi abivi mi bama do toji ni flag beji boy bon agoji agoji.